Rock ne-ai găsit în muzica gustia. Espero esto suena. Eta momentuko konturik ondienak.